0: tekwamo kuchiga jitana. Chuti ngucha kiti tsiete ndio kiti na chwati akwe. Ndio kana kuti jawaka kurita. Te dikana ke nangwe tsatwa ndika dikana te tsara kumo. Aki jawaka kuti yos kana te shwera mayo. Tui tuye ndio kana kuti jawaka kurita. Aki kawo ka ku yiji ngobo he kuji. Te abe ndio kana yiji jawaka kurita ndikana te shwera mayo. Aje te shombu shombu bota kamo. Ay teko kutako am tsukuma. Dana te shwera mayo am jawa am ndio na tlawo se goji dana te nwa te komo ndo kana ku jago ada te awo te goji de kho a goji ke he te ma tra ta ju jago sik ton a tsa ji a ji jago ka ku ta ma khana ndo kana ku jago ka ku ndo kana ski a ti ku ta ma hisen ku ta te na shwera ma go kha a gi na me ko su a nwa a ti ri ka ko ka yo ta na me pa ku kwena te te wo de platform ten kim ndi ri ka ko na te na motem ina te shwera ma go a ina namo ko kona akhoji ndo kona he na ki jawka ko ta mahana ndo kona akhoji jawka ko ta te da ko ka to de kana shore mato te ko ndo ko ji a jire te
1: te o ta ko ki te ke maha ga pe nu ha ko he ha kya he ha a ka ko to a ko he a tu to ke u ni tu to a ku no ka ma ka e ka ma ja ko ko ma ja ko ma ka ha sin ton ton sin ko
0: Takon abora ke tsitso e bora ndego etema.
1: Boro a he, boro he a kya ka kwa. Kana are pa ta tsiya te kita ko to twa yim kya ki. Takon boro mat at at at at takon. O go ko ma bini kya ka le ko tu tu tu takon. Na ta tu lu te ki kya ka gore a te tsiya so mpa te kya to. Takon tu ka tu ka ni ka ma ho. Si boro an ta tu nu mana ka ni tsi si se ta tse ka ko.
0: Kian ka ta ang buru kian kian. Takon am yiji jao ka
1: am yiji hajim am karara karara karara karara karara ta mim kian ka ho ha am yiji ta ma kian ka ho ha. Kian kian aj am yi buru ta aj kian kian ko ni ta ho ha je ho a. Ga ko ji je ho. Am ka ki te ji ma tu o ka ta ma han ta ta ko e ka ta ko am ka do ama se gako se je ho se tsam ke je ko te
0: na tlawo se go tsa eng go tsaga tsho ntse ndego ne ga tsinde go etema
1: tsa ama ama gako ji mi tsa eng go ma shama ni ke a ham be shama shama tsa ta am tsa am se ta tsune na go di tsum ama tsanye tsem am tsanye gako u tswa ka go ku tswa ma tsua ko tsa ke teno am tsa am ka tsa eng go te am sham ka tsa eng go te am kuntu am shin am matame be ndu am tui matame nja am tui matame sha am tui matame dika ho ma am te te profum am nja am sham
0: na so thora ho e namo so thora so thoro ko
1: se tsana ma thoro ko se tsana ma ta ko na wo kuri a kwa ta ni ti ya ko wo kuri tsana ke ti ha ti ya ko am wo kuri a temki yo ka ko te en ko ti ni jo ku ka ha ta na ma ti ni ko ma ti kuri
2: e si o keri he kana o shoto ma ta mu kuri ta ko ni ku nya kwa te he te kweta te ti se na kwa te kwa na ka a kwa na ji ki kwena ka re ta ngo kana a tsam ku ji a ngo kana wo kuri ta no ke mo wa te nne ke na te nne ke ho he o hiro pye no ke anya te kwa na he ne mo ma te ana kwa te mo mki te kwa ku mki te no kam ku te nta ku ku nya kwa te hi kam shi kata ku ni ya ho ji yi ma te a kwa yi ho o o ma bya we cham ki ku no te o ma cha wo na kha ne a ho ne ho ji ta ho no kwa ma te kha o ho ho ne ho ma cha kam cha ku no a ho ji hi te ho ji ke he ho he te uji aji go te tsuru na go be ne mo mke te tsana kwa ti tswa kwen tuna te kwana san ta kwisha na kwa ti na kuya dam a se kwa tsuru na kwa kwa na ma ne mo ke te hin a gana ana a aparte kwisi ke huwa si kara he obo ana a te khoro he dam a tsa kwi de tsui khamburu dam no a tungu go dam je a ku dam je kuibe akwana ka kuna kana dam je gya makwa ni ete wete anya kwa ti te udama akwana ki nite anya kwa ti ho ji teji tuku ji tsaya hino aje te kwa wa ya kwa anya ya kwa di khate te ti kwa ntu na kwa kama tena tun eta ko na hambere khuno kwa na go a ho ji wo na kwa khanta ma ja ka akwana ki ete ya ta na te nga ka te te eta ko te ki huwa in ho ji te uji go te gya ma hobe a ho ji te no ngi hi ji kurim ki tui oro khate wo wa ko akwana ki ete qareta mntu ema te tsotse o te nta khon ana kwatena no tswante o ana kwatena no ke hete anya kwatete tango te nga ka te o nketa akho na o kwana je
0: wa maka thoro ga so wetse thoro kuno nde o kana thora thore kore ke
3: tiri tson ma ka me a thoro go he ta ko na nya ma he e ta ko a go no ke te mu wa he no ke ta ma te sere te no ni a ba te kana ta ma ga mu wa ko a sa ata te ta kona te hita
0: na tsiri ka thoro sa nen a ke jao kai ko ji a kam ni jindo kona kam ya jao kai ndo ko shwe a ndo wa ate ma
3: kam ya a ha kam yo kya hi sa tsima ta go no tsa thoro na go tsa tsoko tsona am koma tsa tsono am koma ko isa
0: na ka ye ke teng tsa ye ko sene a ka ye ka go go tse we e gwana a ke o ye ndego e te mo tsa ke te ke tlo tsho jina ke mo tsa e te ma jin de go tsa ke ja ka ke tsa de go tsa di te ma
3: nka ma a ma he ke o ti tona am ko ma tsa tsho ka sa tona a tsa he na go to ge o ti nu da ona mo sa a ge o
0: tona a ke tlo ko na te ga tsi ke ne nwe tsi ye tona a te sa ramba tsi jinde kho ate ma kuri ta kai giti thoro tsenta na tsi jita a ke nta pas kwa ta khotsi
3: ei a se tsi ya ma kho se se tsi nu ke ai nu a ma thoro ko ma te ko thoro na ko khum a bori a ko ma ko a tsem ja khum a tsoro ko ku ku ko se se a nyu wa ko se se tsi sa tsi ya ma kho se se tsi nu a ma bori a ko ma ko se a nwa hi ta ti ko ma ha a ka bori nunita sohino ankoma kunye
0: ta kye kye kono eh wo kri kya sa ku fani kai kou ka kwa na ye ko ta ona su chem ku siki masa se kya ka ri tsi se ka tsi am so ka
3: am so bo tsi he u ku tsi no ha u ta khunu ta ri sa ma se ku kya re kya re ku ya ku a nge tsha ba gu ya kwa hinu am tsha ma kya re kya re ku ta te ma am ta ko gun ta ko na ka hin ya hin na ma ka ma ko ma hin ta ma ka ma se ko ta ma ta ko ta ri sa ma kya re kya re ku wai
0: ta hon a tsi ku so ni mo ko no sa ki tlawe so ka ko se ne ko ni mo ko a ji le ko ja tlawe so ke so ja ka ti
3: a tlawe so ko jin ta o ji se a tsho we to am printing ni question yo ka ha tsho ro ha ko ko ro do ma ta na ha go ko ko ro dzanga ma tsudi a ku ya go ta go no a ma tsho ro ha go a ma ta ma ta ma am ka tsho we to ta go no so ni wa go tsi so u sa tsi ya kwa se kwiso
0: mo tsi ye a go so le kuri ka ya ni mo tsi ye ko ne mba kuri ka tsi ki te o go ha tsi am so ke tsi
3: te o wa tsho ka ku kwa te o nuku a tem tsao di mani nu o so mtsim tem a tsho ku di maka ku tsho nu o ni mu di maka ku tsho hambe o se wo ku ri a tsho kwa nam ki a ku tsho hambe ya ku wo ku ri di kwa na ka se tsho u tsho tsho nta ka o ke ki hi ni ya kwa ta se tsho u tsho tsho kwa nam ki se mki a ku tsho hambe ya tsho am so mdi mki a ku tsho nu wa ku tsho tsho na ku am a kya in kya in ku tsho nu wa ku tsim a gu ya kwa ta ho ni tsho ku nu wa ku tsho a kwa kya in ka ku tsho ta
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ane kana mtao ke tsa nna go nna go nna go nna go ta go no tsa di gatse
0: tio ja o tsama ya nya se tlo ga mtseka tsa ga mato a ga ja khaso
3: a ja go tsama ya be go go re tsama go ka o di ke a nga ha tseka ra go tesa ta go no tsi
0: ene tlo tlo tsi ke tsi ya go tsi boro di ja ka to mare ne so tsi ke boro di hambe to ne ka a tsi shooting pa na ga boro ja ka vete
3: a
4: ha boromka di hana tita hi boromka ni se tia hambe se atwa makoma ta khono se tia ton ati chachara kha ha borosi ya kho se ti kana mati wo ba boromka hambe ka koma ti atwa madi
0: tete mati komo tino ke nga kwa go dibana nta ga ntso bo he ka to denu a go dikwana wo be nta hi hi ya ka ka to tan dira te shere mati kwana te komo at ke he kwa kasi kwana wo a tsi ja ka to ki a tsiri ka jin ka to ki ngaka a go tsa mo tsone tsa ita ja wa tsa moti of a hi ya tsa moti so bena nga ti so mo kota dira na go se kwana ana kwa le ja ka ti nte tama nga ka ka ti nto ta go di mo ka se na go te kwa tio tetema go di tayo go be ana go ya ha kwa te ka ya close go tetema ya ta temo nte ko madha a go jwa wa nde go na go jwa ka tete ni go jito ka ka mata ti yoro na sabanga platform thank you a ka go di go jwa ana kwa nete.

0: Tekoma te profensi tsikite ti ata nga makwate. Enu te ave unzi ata te kui khanga kiti tamanu. Kwen khara kotako kwa kuku khozi tinga anga okwa zingwe. Kwa naka nu te ti ata koma te te ti te ti akia keker kotako te nga makwate. Nu kant uen. Nu kamsi kwa naska te kheri kakame ya kwa nu ti doa te khavana e programsi kite kaya kwa kotako. Te kwa kwa kasna kosi kite kasna gunu kia e kara e ya kwa.
1: Madre kama kwe I mgake kalakam ike ama hijuge tia studio nu ye tike sigama ngawa ihe ike lumisa juge tike ehe juto ke ngayi ta ama ke tam ngui akwa sawa ju ta jutena ti ta ta sigama ngawa ake studio nu ta lumisa ju ke kagisin ke tene he kau.
2: Ito do silami talisin ate mdono kwa sigama kwe.
1: Ito do silami talisin ate ke mduita sigama kwe.